Neću da idem u bioskop, jer nema nikog da ide sa mnom. Ljudi se ljude, grickaju semenke, čute i buje u platno uglavnom. Ne sme da izađem na ulicu, moja situacija grozna je. Ni napred, ni nazad, ni levo, ni desno.

šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena iza ovih redova.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Nošen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan.

i kad sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem i nećeš srećna biti.

Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

kader nabavim i zabavim se s tom magijom. Iz rukava bejle zecove da izručim, a tebe mlatnem štapićom, onako ko klagijom. E kad nećeš mirnim putom, dobit ćeš čarobnim prutom, da se sludiš i već jednom zaljubiš.

naučím mašinu poteram i doteram môj sakov samotan. Poďte sa čakám za čoškom i opaučím. Poďte smotam jeden, dva, podaj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom. Kada nećeš gradski.

žuta farba trećava, kada je oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom kumećava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. E kada nećeš milim putom, primoran sam citron žutom, da ti svoje

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Točno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Izborna je tišina pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini koja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19 časova. Pravo glasa ima 3.408.517 birača u BiH i izvan nje 48.078 birača. Za različite nivoe vlasti nadmeće se 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. Izbori će koštati više od 136 milijuna maraka, a prvi put bit će korišćeni biometrijska identifikacija i skeneri glasa. Listića. Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević rekao je da će na dan izbora biti angažovani zajednički timovi policije i tužilaštva koji će dežurati radi efikasnog postupanja u slučaju bilo kakvih sumnji na krivična djela u vezi s izbornim procesom. Cijene nafte počele su da padaju nakon odluke o stavljanju u promet 100 miliona barela goriva iz rezervi, izjavio je direktor Međunarodne agencije za energetiku Fatih Birol. U Banja Luci će danas biti premijerno prikazan film Zlatni rez 42 Djeca Kozare, proslavljenog režisera Lordana Zafranovića. Projekcija i promocija filma bit će održana u sportskoj dvorani Boriku u 17 časova pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske. Komemoracija banjalučkom meteorologu Nebojši Kuštrinoviću bit će održana danas u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci u 11 časova, a sahrana u 13.30 na banjalučkom groblju Sveti Pantelija. Nebojša Kuštrinović ostaće upamćen kao dugogodišnji saradnik medija koji je meteorologiju približavao široj javnosti. Nakon pretežno vedrog i svježeg jutra bit će sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 14, dnevna od 22 do 27 stepeni. U našem gradu trenutno je 7 stepeni Celzijusa.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Osam je časova i 17 minuta. Želimo vam dobro jutro. Dobrodošli na frekvencije 90,3 MHz ove subote 3. oktobra. Jutro u našem gradu hladno, 8 je stepeni, ali nas očekuje još jedan sunčan i topao dan s temperaturom i do 27. U Laktašima je otvorena kancelarija Investiciono-razvojne banke Republike Srpske koja će biti na raspolaganju privrednicima i stanovnicima Laktaša, Gradiške, Srpca i Prnjavora koji će na jednom mjestu moći da dobiju informacije o kreditima koje nudi IRB. Regionalna kancelarija nalazi se u Fruškogorskoj ulici na broju 2. Povodom dječje nedelje u našem gradu danas će biti održan prvi dječji festival igara i radosti koji organizuju odbojkaški klub Laktaši i fudbalski klub Laktaši uz pokroviteljstvo gradonačelnika i podršku gradske uprave. Ulaz je slobodan za sve posjetioce, a organizatori pozivaju djecu i roditelje da u 12 časova dođu na pomoćni stadion FK Laktaši i provedu dan uz sport, igru i druženje. Počela je nova sezona u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi u kojoj od ove godine nastupa 20 ekipa. IGOKEA danas dočekuje ekipu Slovana iz Bratislave od 17 časova. A fudbaleri Laktaša danas očekuje nova prvenstvena utakmica u okviru 9. kola prve lige Republike Srpske. Naša ekipa gostuje Romaniji, a susret će biti odigran na stadionu Veljko Petrović u 15 časova. Toliko u najavi jutarnjeg programa i studija Radio Laktaši. Pozdravljaju vas Siniša Sopić i Ljubomir Zuber. Dobro nam došli.

0: Pravilno, sigurno, kulturno, pažljivo.
1: Saobraćajni mozaik.
2: U današnjoj rubrici diplomirani inženjer

Sjeti se nekad mene, neka Bog i mene pogleda. Poželim na oltaru sreću za ljubav staru.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Vijesti, minut dva.
1: Jedanaest časova. Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Republici Srpskoj rade danas i sutra od 7 do 19 časova zbog održavanja opštih izbora. Građanima su na raspolaganju referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i jedinstvenog matičnog broja, uključujući i akviziciju. Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević rekao je da će na dan održavanja izbora biti angažovani zajednički timovi policije i tužilaštva koji će dežurati radi efikasnog postupanja u slučaju bilo kakvih sumnji na krivična djela u vezi s izbornim procesom. Povodom Dječje nedelje u našem gradu danas će biti održan prvi dječji festival igara i radosti koji organizuju odbojkaški klub Laktaši i fudbalski klub Laktaši uz pokroviteljstvo gradonačelnika i podršku gradske uprave. Organizatori pozivaju djecu i roditelje da u 12 časova dođu na pomoćni stadion fudbalskog kluba Laktaši i provedu dan u sport, igru i druženje. Počela je nova sezona u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi u kojoj od ove godine nastupa 20 ekipa. I Gokeja danas dočekuje ekipu Slovana iz Bratislave od 17 časova. Sunčano je i toplo, 15 stepeni trenutno u Laktašima.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ta, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
0: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
4: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
0: Više na eki.ba.
5: Jednostavno Eki.

Stavila se noć na njenu stranu, uzela joj ruku nevinu, pa je vodi mladu u kafanu.

Razumi, patila sam previše i zato ne dam da me povrede. Nikad, nikad, nikad više.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.